بك شو داوير سري موسى دلا عيشه دكجه رحيوان دشينا باب جحنم اخ نديها